0: Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Με とても美しいですね. とても美しい目をしてます.